0: покровитель.
1: Мишице, утруеност, стрес, дуе маг, 365, напредни јунски магнезиот цитрат, ки га телокар 7-крат боли искористи, без оксида, без додатков, маг 365, усак дан за ваше тело. Поишите у лекарнах. Прехранско дополнило ни надоместило за уравнотежено и разноврсно прехрано тер здрав начин живљења. Препорочене дневни количине, озирома одмирка, се не смеје прекорачити.
2: Радио Ена Штајерска.
1: Заготовите си нови домушентили у Словенски Горицах. Становање великости од 450 квадратних метра напреј. Тренутно по цени од 195 тисоч евро, ки бодо уселива до конца октобра 2027.
3: Огледайте си тлориси и цене на сплетни страни www.sentilski-vrtovi.si Century 21 Capital.
4: Ищете 100% наравна мазила.
5: Сплетна търговина кметие Лукман из Пърлекие понуя върхунска зелична мазила из костаня, огнича и смилја. Изделујајо ше мазило за мишице и склепе. У сезони па понујајо домаче сливе. Можна е туди бресплачна достава у Лјубљано центар, Ормош и Птуј.
4: Веч на кметија-лукман.си.
6: Чанган освоја Словенија. Спознајте Дипал SNH7. Просторен SUV с италијанским обликовалским подписом и петими звездицами Euro NCAP.
7: Проверите отворитвено понудбо на canganslovenia.si.
8: Pomlad prinaša nove začetke in novo kolekcijo sončnih in dioptrijskih očal. Odkrite svoj nov pomladni stil. Vabljeni.
9: Optika Julius.
10: Idalgo!
1: Čišćenje zalog, razprodaja keramičnih ploščic do minus 70% na parkirišću Leclerc od 6. do 27. junija. Italko, itak.
11: Kako te mam rada?
12: Zlatarna Aura. Z nakitom ti pomagamo izraziti ljubezen.
13: Zagotovljen servis in popravilo nakita.
12: Zlatarna Aura u Europarku Maribor.
14: Edini s 24-mesečnim brezplačnim jamstvom za rabljena vozila.
15: GB Leasing.
16: Ој, ганорца, вари си ма на во сплитно стран. Кончно, рај не ход гледат като куштавка с туматер.